0: Hei aku rangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora, nā runga anō hoki ngā whakapaunga wera wera, o te reo irirangi o Wātea Kātihā e tīwi, e rā nui tēnei, te ao kapahaka i nara hoki kātū, te rā whiringa toa, o te whakataetai ā-motu, mā ngā kapahaka kura tuarua, ko wai te tokoiwa kātū i te rā nei, kia ki te ai, ko wai te toa whakaihuaka. Hoi anō mai rāno i te tīmatanga o te whakataetai ā-motu, mā ngā kura tuarua, kua noho te pāti Māori, kia kitea kia rongohia rātou i roto i tērā taiopenga nui, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Uia tēnei, ko te rā ruia taitea kia toitū, ko tai kāka anake i te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu. Ko enei te rā whiringa toa, ko enei te rā e kite ai, ko wai te kapa toa whakaihuaka o te katoa, huri noa i ngā kura tuarua o te motu. Hoi anō rā mai te tīmatanga o tēnei whakataetai nei, ko tū te whakaruruhau o te pāti Māori, ki roto i te whare e tū nei tēnei tai o penga nui. Ka mutu i āta whakatūria i tēnei whakaruruhau o te pāti Māori. Anā, kia whai wāhi ai te marea ki te kōrero kia rātou kanohi ki te kanohi. Heha, ngā kōrero a te marea kia rātou anei te kaiarahi takirua o te pāti Māori, Rāwiri Waititi.
1: Ko te mea nui kia rātou kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Koina te kaupapa nui kia rātou. Tuarua, ko te rautaki nui kia mātou i tēnei wā tonu, ko te whakarehita i o tātou tāngata ki nunga i te rehita. Ki te kore, maumau taimata tātou reo. Maumau taimata haramai ki te kororo kia māua ko Debbie Mena, kāre e rehita tia ki runga i te rārangi Māori nei. Ko tō mātou ko Debbie, ko te pāti Māori, e aki aki i te hunga Māori kia rehita ki runga i te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kitea i te oranga o ta. Eka, i tēnei wā tonu, i roto i te kotahirau ono te kautau, ka kitea i te mana o te pōti o te Māori i tēnei tau tonu.
0: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kai whakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa i te whakataetae kapa haka ā-motu a mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei, ara, no te puna tuatahi, ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiri Roa me te kura o Manu Kura. No te puna tuarua, ko Hoani Waititi, ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, no te puna whakamutunga, te puna o te mate, i puta ake te ihu o enei, kapa nei, i te puna o te mate e kōrerohia nei ana ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa ka pakanga mo te taitara toa o whakaihuaka i tēnei tau 2026. No ngā rā tatanei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahe o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2026 ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia tahuri ake tātou ki te kaiara taki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
2: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ora, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Hari kua hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā raua ki te hunga whai moni, ā me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāporeihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Oia nō rei tiwi ki tēnei a rauna o te whakataetae NRL me te mōhio iho ko tēnei te rauna 18 o ngā rauna 27. He rauna haurua tēnei i runga nō hoki i te State of Origin whakamutunga ka tū a te wenerei o te wiki e heke mai nei. Ko tahi te wiki tōria kia New South Wales, ko tahi te wiki tōria kia Queensland, engari ko tēnei tākoro tuatoru whakamutunga nei ka tū ki te manawa tonu o Queensland ara ki Suncorp Stadium. Kia hatia a te pōnei Penrith Panthers King South Sydney Rabbitohs tākaro nui tērā. Hei a pōpō e rua ngā tākaro ko ngā Dragons ki ngā West Tigers, Broncos ki ngā Sharks. Hei tērā tapu e karema ko ngā Parramatta Eels ki ngā Manly Seagulls. Hū, kia kaha Manly. Ko te tākaro whakamutunga o tēnei a rauna haurua nei ka tū a te ono karaka. Nā o tērā tapu e tū mai nei Knights ki ngā Dolphins tākaro nui hoki a tērā. Koe rā ngā hā kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Good morning, gangsters. Good morning from Clinton.
5: E oho kahungunu.
6: Ko ngā tuke mata o kahungunu. Whakatika, whakarite, e tū.
5: E rere nei, te reo kia koutou.
7: I te ata mō te iwi, ko te wāhanga parakuihi.
6: Maranga mai.
7: Kōrero mai. Whakarongo mai.
8: Radio Kahungunu.
9: E te ti, e te taenga hau e wha. Nau mai karawhiti mai ki te hōtaka parakuihi korahina huata tēnei. E mehi ate nei kia koutou i tēnei ata. Ata Mārie e te whānau. Nau mai te praere. I hope you have all had an awesome week. We've got a really good show lined up this morning. Engari, hei tuatahi tanga matata ko ngā tohu ata whiri mātea. Nō reira, karawhiua. Kāti e hika mā ko ngā tohu a tāwhiri mātea mo te mataua Māui. Ka whiti mai te rā i te rangi nei. Aha koa kei te āhua kohu ana te whenua. Ka te kaumātoru te pāmahana teitei. We are hitting a high, a whopping high of 13. Ka matu ka heke ki te minus 2. Hei te pōnei. Engari kei te pai. He ngā wari te hau, ne? Hei ā pōpō, kā te kaumārima te pāmahana heke ana ki te whitu, hei te pō, whiti mai ana te rā, rangi paruhi kau ana, nā wai hei te rā tapu e heke mai nei, kā heke mai te ua, mō te toinga o te wiki. So we're in for a wet one next week e te whānau. He oi anō, koe ranga tohu a tāwhiri mātea, mō te matau a Māui. A kāti, back to this cool show that we got coming up this morning.

0: whātātoru FM. Petu rau, 105.5 AM. Tō tei hana Māori. Te reo irirangi o ngā tika hungunu.
1: Hoki mai anō ātamarie e te whānau, nau mai, hoki mai ki tēnei ātaihana, tēnei hōtaka tātou. A kāti makariri tonu ā waho, he oi anō kai te mahana aroto. Jaden Randall, te tirawai atō te pukawai, ka amatiko LAB. Ka hoki mai me tā tātou kaupapa tuarua mo te atanei, e whakawhitia tuana ki ngā mahi ārehia. Ki te papatū waiwai I puta ai te wero nui o Hemi Titan, he runga I te whatārangi. Akāti, kua te kaumarua miniti ki te waru karaka te wā I nāinei, kia mautonu maira irirangi kahunganu, tēnei te wahanga parakuihi.